वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्। विधेयकेन धनप्रदान परिशोधन व्यवस्थाधिनियम 27,000 आयकराधिनियम 25 तथा वित्ताधिनियम 26 चेत्येष् संशोधन प्रस्ताव्यते। अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेश 26 इति प्रभावहीन भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जून मासस्य पंचमे दिनांके प्रख्यापित आसीत्। चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीय वित्त मंत्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितंत्रस्य सुदृढीकरणं, अतिरिक्त निवेशस्य आकर्षणं, आजीविकायाः सृजनं तथा विनिर्माण गतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते। सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांश केन्द्रेभ्यः दत्तांश सेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिक संस्थानां करमुक्ति प्रदानेन अथ व्यवसाय संचालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन यूपीआई इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते। संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं